alisini nyama surakura. Wachama sara alisini ulusut na siki kana. Wala samu wera kana sa. Nubulu flakura taka kuma mwoko plu ele kamenike.